unohtu mainita, että tää on meidän viimeinen biisi. Mutta tota, nauttikaa tämän uskomattoman hienon festivaalin tarjonnasta koko ilta. Nauttikaa siitä. Kiitos vielä kaikille paljon.

Agili te fukki häspä utili. Kitti läskä lasi, te fanova te stianti. Te lältä adert, i voi te sua.